0: record man and I do say ya Miss Ya Abonbo home Miss Abraham obi kwaji wo won kwaji obi fun
1: o wo mi na chi
0: e
1: se wo o ma hu
0: mi na wo ko se ya na mi twa mu se wow
1: na nim se nyanya mi
0: nyanya mi sa mi na se dey
1: nyanya mi
0: because mi near draw bi am de 90
1: David
0: mi ti o mi ne se kan mi fun na mi bag de kita mi bag de
2: 98
1: David e be wo se kan wo
0: oh
1: on se nyanya mi a enka mi nua ba ko ne ko tu jete bu mi
0: pau
1: enka wo jata no bi o
0: papa Daniel
1: na su nyanya mi
0: nyanya is
1: nyaminti ya tano omone ni dia bro obu
0: e jata bu wo te wo nyankopon so a adie nyina ti bua wo na ewie wo yie na wo dra po mu kura mpo na woni ka bra kura mpo na mampo bi ba wo ko sia bo yeah dia radio komo ti mi yero na obe o with the bias wo ye na obe ye nso
1: de bia wo ye
0: ba dia se se papa dia ke se ka na mo asem ma
1: o pe se o hu an ka sa bra bo no se be ko ye se nko ye adwuma wo so ye ne esi wo ye se nyame e frɛ wo na se nyame e bo wa ba no adwuma dia ɔde hyɛ wo nsa wo se wo ye mo gyato ada wo na ye mu ne mu o ba na bia wo be ye ka adwuma nyame ni o ba be presenting adwuma nyame ni o ba wo be tukwa nyame ni na mo wo na wo do hu wo ni me ba cho bread me di mercy
0: yes
1: e bra mind of Christ Pentecostal worship center and in papa no metrasi
2: Silver 98.3 FM
1: na ne papa trasi o be catch yourself crachi and I wra

0: me dwuma me ye ndu bu sa no be ka akire me me tuma ka akire se se mo dwuma ni ko ye wi ko ko ya me kenya me ahini ho
1: nya me ahini ho se
0: mu nsem ye wum
1: no se aka ni
0: pa se bre se se bre di nya me do pe wi ya se be ye
1: oh
0: ade a me ya
1: oh ese o ma nya me su no daddy
0: e daddy We are not sitting in the same way. Ana obide ne ba ta into a ban pai bono me ya so na me fram pete na sema me wa po pre na wo uton nche na o se ana me se ni wo kra na tu mu na me hwe na onye nche na
1: o
0: wo kra anye nche na
1: aba awa ka wa me ono a me ka na
0: ju bi bi sa no
1: wo na wo
0: se on se ye we ni
1: ese anya me wanwa se na ebra na ohne so ana samua na so do ko hwe na funu
0: e so na na ko hwe funu
1: eh na ko duro di
2: silver 98.3
0: FM sadi abc ne ye kwan ni nsa
1: ese na me di fo no munwa ni
0: oh wo
1: yo na be ka chen se ti
0: no wa be na me suma fo bia won ko ni nchen kwa na wo ka wa asem no e bi kwa na de wo se ye hawo no otun ese nyene ne hawo no
1: oh,
0: me oba obi aba manima obi wa na o ka ne hawo ono to aba fa so wi me se ma mi jara to aba so asem na wo ka ne eni wo se eni wura me se ti wo no to aba aba so go baby asem wo nto wo mi na bi asem
1: wo hunu baby e
0: wo hunu hwe ye wo asem ati sem bi
1: ena
0: wo ka ena so de ye mfa nko pa ye bla bo
1: oh okay
0: ona me chere we ena me ka chere lady ni se wo kra na tu mu ni me hwe ni sisi e wo kra na ka chere me se wo pa e wo ka de chere chere ni wo ye ti chere
1: oh
0: ena wo di ti tu
1: ena
0: wo ton chere 22 years
1: ebe de wo ko
0: de bi a wo je absa fo bo se na ko se nji
1: ebe de wo ko Papa, me, come.
2: Silver 98.3 FM.
0: Okay. Na Israel kanya ngopo se meba ho.
1: Meba ho.
0: Me no review question. Israel.

0: me hu baby ya for last me ko tie tu ko kubisa ye
1: me ko kubisa ye mpani fo no
0: me ko tie tu si mu bi bi bia ye de eni ho ti na busum bia na sika no buti no kwa na ye hu baby ya de efa de bom pen fo enko siaga ti mu nya ye nya mu di tie tie fo mpani ne ba be bia tu fo ye ba ye hu se o ba be ye no ayi se se no enye obi na ba be tan ho no twa mu na aka na ye de acha mo ba ye hwe se be de bibi sabe bas nemum ekwam fast ma ye be fie ni die ga na juma na ne de ye ye ye se se o man panyina be die em abanda dana na nka bibi anche ye o man panyina be die on hwe kwam pe bin fa ye de em fast ne ekwot na fie ni ewo ewo yire o ma ye titi fie bibi an ye de ini hon
2: ye ye ye mfa ne ba ko ba ko na I enkomo na ye di no ye mai mu enye wi panti no ebrebe na wunya akwenya se wo kwakwa ye adwuma wo kubasi to ebrebe afebeng
0: nya 2016
2: after election no
0: aha se a party na dimekwa ye
1: se na me bomo mo de
0: se ja wo de na enti me wo hono ma na koba se party na bade a ya ye boy ho mode no e de se sa ban ni ko di ban de ye ye de ko to bi ban ko ko ye hono mode no
2: okay
0: je ko adwuma no so a a 2017 mo di ye de ye ko
2: ye ko se to a budget
0: 2016 to 17 ye di ye ko ko hon ma 2019 2021 ma ye de
2: e be fi ye be to a ba fo
0: ye be to a ba fo no hon ma no ma ye de ye be fi
2: ye
0: ma e di se bu fo ye de ba na sana ye be be fi no ma di se bu fo no ye ba be ye du ma ma ye ti ni mu a sa o mu sa so so no ma ye be fi ena yen ti bi yen ti mi chebi
2: ye ye be ba enti sen na na mo mojume die na nkasa nkasa no bi e hutu ye mu se mu twa sen na na mojume die ni sitie enchi se ye be na na e wo ho aban no sen no osi ni mu ye market ya se mu ni ade ade aha
0: ni ade wo mu ni se
1: silver 98.3 fm
0: o se bu ti die mi ni enti ano pa ni pa mi ni ne be ko e wi ani pa mi ni ne be ko na ana du ni pa mi ni wa ko no ho a ofi akra eba ohonu di efe no akra end e you must end no fi han no so for ya akra end
2: okay
0: nti e kwa no pa we wa ha se we start to say support abo wana na e wi afo nso aba bi ni no mu so e jire mu a 8 o'clock na na ju fo nso aba bi ni sa na mu ni ya ni
2: eh shift na na mu mu running wo
0: za nti wo kwa week no aba off na ada once no musu anku bi no no musu eko nti wo kwa 1 week a no aba 1 week off
2: okay
0: na mu na ya yen
2: okay na mu enhyehye ye no so ana aban na adwuma ne na ye me mi sake twa same dey into me fan to dani ade
1: ba tene 98.3 fm
0: I say e wo ye nyanti so onko da na ebe fan sa once ye nya chop on ni ni ye di be he must be wo mu die na e fan say ye kata
2: na ye a na mu an kasa mu mu say
0: na ye na ye en ye wura boot one ma e di ba kwa no mu say wura ho ma obi a wo target bo ho
2: okay
0: wura boot wa da bia ne target anopa bi ho ma o mu mu aka end be ye safe kese asin o mu mu wo kuma say end no ɛna awia bi so hɔ noma a waawo yɛ sales kɛse wɔ ha se no wobɛyɛ o sales bɛba fam kakra because mmerɛ biaa bo mu a bɛɛ 3 months na highwayfoɔ abɛyɛ sensors na wɔmahu cars a ɛfa paa no so ɔmode 1 week ɛbɛa bɛyɛ sensors ahu cars ɛfa paa no so nyinaa tam sei aha no na cars yɛde ɛba
1: tam sei aha no na ɛde ɛba
0: nti wɔm bɛyɛ a nom de target number bo nti mne bia 3 months bia to 6 months wo ho ma umbra na target na sisa se na wo ye be 1002 a be bia 1002 bit me abase ho 1005 na ede
2: a be bo
0: sa nti e ya na e bo so me no ya ye waitings ye waitings a wa wo says wo target wo for wanting me to target no umbe mu akọ suspension
2: hey.
0: 1 month if you have 2 months
2: one me two targeter
0: if you have 2 months pay 2 months in your pay when you back up ebusase sa

na adane dia chere nse yenso ebetimi adi wachi na adane ama yenso be ye ade hye adi amao na maye wiase no se nia ohyehye no ema ye no ehwa bamfaso eda wase koso chechere na ibie ye ntia siemu ne yadwene mu na maye hunu ye na maye wiase no abamfaso adi amao eda wase yesu din amen.